0: ngadto na hagi tapos ini sa third set 6-3 di na pildi gyud og naparot si Iyala adi na siya makapadayon pa sa laing round no kay round of 64 pa lang sa una niyang duwa natagak na si Iyala. Adaghan kayo ang mga netizens nga mipuna ni Iyala nga medyo kulang siya sa focus no so for the past day sa iyang duwa sa tennis dito ni adtong miaging semana sa Nagoya sa Asian Games di na Chinese gihapon no ang nagpildi niya sa semi final round di nakakuha lamang siya og bronze medal karon sa Wuhan Chinese gihapon ang nipildi ni Iyala og daghan kayo ang nakapuna nga kuwang siya sa focus og wala kayo na siguro matarong iyang training tungod kaya nabahin ang iyang huna-huna gawa sa pagduwa og tennis og ining mga pasyonsyo diin siya usa ka modelo og nag-endorse nag mga mahalon nga produkto sa alang sa fashion bisan pa man ni ana daghan usab ang isabot nga ang mga individual games no sama sa tennis boxing billiard og uban pa na agi mga panahon no nga medyo dili pabor kanimo ang kahigayunan ang importante ang kinanglan gutom gihapon ka alang sa kadaugan sa sunod nimong mga duwa arita sa boxing giangko ni Naoya Inoue no ang undefeated og unified champion sa super bantamweight division nga nagsugod na siya og light training bisan pa man og wala pa kontrata atali niya ni GC Bam Rodriguez no nga mao iyang sunod nga kontrahon nagkanayon na si ang iyang manager nga si Diyoki Uwashi nga wala sila sa plano pod no nga makig-away niya General Cuadro Alas Casimero sokway sa mga amigawas nga mga taho matud nila wala sa ilang radar no karong panahon na si Casimero og si Casimero wala usay ika-offer alang sa kampo ni Naoya Inoue tungod kay dili kini world champion no sa upat ka mga elite no nga mga sanctioning body sa boxing sa tibuok kalibutan naghinam-hinam si Inoue nga iya kining makontra si Bam Rodriguez diin wala usab kini pilde unified champion og kung musaka na kini dito sa 122 pounds o sa super bantamweight division ilang gipang lantawan nga sunod tuig sa yung bain sunod tuig mag-abot yun si Rodriguez og Inoue alang sa usa ka classic fight no sa boxing nga gipaabot sa tibuok ka kalibutan. Kini atong balita sa sports gihatod ganyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon og ayuhon. Ang DTX 500, nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma og cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw. Aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tata! Arimen!
1: Salamat kay kasama ng Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Masya na kompleto sa atong mga balita din ni mga orasa. Standby lang ha, karuntang taon. Kuman lang sa atong pipila ka mga pahinomdo, mabati ni pagbalik sa Tourney Rufiel. Man ako diris control kasamang cases many. Nems Quiñones o Gerald Albion sa konsep ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa iyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon, alas 8:07 na.
2: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, mag Paspas Relief Dolphin.

0: Sukad pa sa nakamatkon ko og buot nga naibaw ko nga yuta kini sa among inahan. Og tinuod nga yuta kini sa igsuon nga akong iyaan. Apan wa ko magtuo nga tukion ni sa among parente nga among gipapuyo sa among yuta. Tungod lang kay may interesiya nga mutikad sa maong yuta. Ug unya sa akong nahibawaan, dugay na nga napalit ni mama kini maong yuta sa iyang iyaan.
1: Ang pangutana lagi ug ang gilalis ni Landon nimo kun limpyo ba ang mga papili sa pagpalit ining yuta. Ah, kay naamang kuno siya nahibawaan nga way klarong inyong pagpanag-iyan ining yuta.
0: Ah, binuang man ang iya ha. Kadugay na namo nagpuyo ug nagpuyos din eh. Ug miabot lang siya nga magsamok namo. Asa ba ni mga papilis nga nang batuod ka kang mama ni yuta abah kay isag pa ito na akong Lando.
1: Ay, sapot-sapot diha, good. Di masulbad ang problema ko ni paagi na itong sapot-sapot. Oy, ingnan bitaw tatang mag-amping kagpapuyog laing tao ina inyong yuta. Bisag kong parinte pa ni mo.
0: Ay, nalagani kong basula pa diha, Magda. Mangiluyo lang ko, mao nga gipapuyo ko to siya. Apan, wa ko magdahom nga mo traidor na ito.
1: Be, tabangan tagagpangita ng mga papilis imong gipangita, be. Kay mga gisi unya na tungod sa kakaraan aning mga papila, imo naman ang gipang-ukay diha. Uy.
0: Asa na ba ni? Lagi ni, diara.
1: Unsa man na?
0: Ang kasulatan nilang mama ug sa akong iyaan sa pagpalit ni mama aning itaa. Awa.
1: Uy. Wa man na kinay mga pirma nila, Chu.
0: Unsa?

0: Oh, unsa niya ang ingon ninyo, tiyo? Di ba? Valid ba kunang kasulatan nga inyong ikuptan nga wa man mga pirma sa inyong inahan o sa imong iyaan? Mong buhiin lang ninyong yuta at yo. Kaya ako'y mutika din eh.
1: Ha! Dili ko ni buhian kini yuta sa akong inahan lando. Bisan pag magkahulugan pa kini sa akong kamatayon.

Maayong adlaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminaw nining handumanan sa sakaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Gino. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Say Something.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GDetox Plus Herbal Capsule. Ang GDetox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mapatay!
3: Dagan!

0: or Graves Reef. Mato ni Luiso nga ang ilahang ipabilin maong Article 2 o ang Unexplained Wealth o ang wala pagdeklara ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyahang sal-in. Nagtuo ang prosecution nga igo na, makabarug na ang usa ka article o ang Article 2 aron mapatud-an nila nga adunay culpable violation of the Constitution ingon man betrayal of public trust nga nahimo ang Vice Presidente. Og maoy hinungdan na alang sa prosecution, igo ng pasihanan aron mapatangtang ang Vice Presidente sa iyang katungdanan. At oras alas 5.14 na, mga desk officer sa Matag Police Station sa Cebu City Police Office, imanduan sa happy diini nga si Police Colonel Ricky Sumalde nga itratar nga mga VIP kung very important person ang tanang mangayog police assistant sa ilang buhatan o ipakita ang mayong pamatasan o tagdon ang tangang mudangop kanila. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: TYHP Tatak RMN Report.
2: May pagawas og stricto nga kamanduan ang hepe sa kapulisan sa sulit sa Sugbo nga si Police Colonel Rick Sumalde sa tanang desk officer sa 13 ka mga police station sa Cebu City Police Office ngayon lang itratar nga very important person ang tanang nga mga police assistance kanila. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga gipatawag sa buhatan ni Sumalde ang tanang desk officers aron ipahibaw kanila nga kinahanglan nga walay balibaran nga bisan kinsa nga madungop sila nga police stations. Lagip na nini ang pamaagi sa pagtagan sa mga reklamante sama sa magpakita silang nga kamatinahuron respeto gihatag ang gamay nga serbisyo sa matag reklamante nga nangayo og police assistance bisan pa man kun kini nanawag sa telepono o sa personal. Gipahinumduman sila nga nagserbisyo sila isip maoy labing unang nga gidangpan tali sa kapulisan og sa publiko nga mahinungdan nga ang ilang nga ipakita nga kinaiya og batasan mahinungdanon sa pagpalig-on sa pagsalig og kumpiyansa sa publiko diha sa organisasyon.
3: Kini nga kamanduan actually, this is a reiteration of PNP policies already because naa naman tay in place nga pulisiya. No? Gusto lang i-remind sa atong city director nga kung naay mo adto sa mga police station, dapat atong hatagan og full attention, atong i-make sure nga maaksyonan ang ilang complaint. Unya, very important also, gi-emphasize sa atong city director nga atua silang atubangon in a very professional way, in a courteous manner.
2: Gidugang ni Pilari nga paminawon og dunggon kung unsa man ang gipangayuan og tabang sa usa ka individual aron masayran kun unsa ang matabang sa mga pulis kaniya nga dunay kortesiya pagpailob og tinud-anay nga kahingawa. Apan kun ang reklamo dili ubos sa jurisdiction sa mga police station, kinahanglan nga atimanon gihapon kini pinaagi sa paggiya kun unsa nga unit sa kapulisan ang angayan niya nga duulon og pasabton ang mga reklamante. Iindurso kini sa tong pamaagi sama sa paghatod o kaha tawag sa opisina nga dito ang ayan siya nga budangop o dili balibaran.
3: So ang instruction sa atong city director to make sure that they will be endorsed to the proper unit and the situation will be explained to them, no, explain sila nga kini siya nga sitwasyon adto sa Raco, kini siya nga sitwasyon adto sa Pika Station, dayon i-endorse gyud ngadto sa Pika Station, no, dili lang kay i-advise but i-endorse gyud para ang tao or ang tao nga naay problema nang inanglan og tabang sa police ma-assure nga ang PNP or ang Cebu City Police Office will be there to help their problems.
2: Si Police Lieutenant Colonel Gerard is Pilari. Giangko ni Pilari nga dunay moabot nga reklamo ngadto kang Sumalde nga wala kayo matagbaw sa pagtratar sa mga desk officers nga may nakatukmod kaniya nga pahinumduman sila silang angayan nga buhaton. Kinahanglan nga walay pilion nga reklamante bisan unsa pa ang pagkatao niini, mapobre man o madato, kinahanglan nga pata sa ilang pag-atiman kanila. May bahad ang kadagkuan sa kapulisan sa sulod sa Sugbo nga kung dunay wala mutuman sa mando ipaubos kini sa investigasyon o kung tinuod ang maong reklamo pasakaan kini kasong administratiba. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyoman Arbo Samante ni YHP Tatak Armen.
0: At oras alas 5.17, nakiling ang porsyo dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw naghambit mag mga sakit karong panahuna, mag DTX 500 na matag-adlaw. Dira ka ni Chadang tinikan sa paliya, nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Apang inom sa DTX 500 matag-adlaw. Makataba, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX

0: merchants nationwide.
1: Hey, Dana, free cash in now. Happy payday, GCash now.
2: For more, visit the GCash Help Center or call us at 282-0427-213-9999. Gold landline or internet call to the Help Center. GH Change Incorporated is regulated by Banco Central and PBS.
3: Ako, si Radio Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na'y solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
4: TYHP, una sa lahat. Weather update.
5: Ato pagkisaira ng panahon, magkasama ang seto ang masinating weather conditions sa musunod 24 oras. Alang sa latest weather update, weather specialist Urban Garban sa Pag-asa Magtan. Sir Urban, maayong hapon.
6: Maayong hapon po sa tanan atong tigbaminaw. Ang kini ang atong latest weather update karong hapon, Martes, October 13, 2026. Ang atong binamonitor na tropical depression sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kay namataan sa gilay on 2,600 kilometers east of Northern Luzon. Base sa atong forecast analysis, dili kini musud sa Philippine Area of Responsibility ug wala sad kini direktang apekto sa atong nasud. Sa karon, aduna tayo easterlies o ang init na hangin gikan sa Sidlakan ang nag-apekto sa eastern section sa Visayas. Ang Central Visayas makasinati og medyo mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan nga dunay patak-patak nga pag-ulan tungod sa isolated rain showers o thunderstorms. Posible gihapon ang flash floods o pagdahili sa yuta tungod sa mga kusog na thunderstorms. Maong atong gitayuhan ang tanan na magpabilin ta ang updated sa mga thunderstorm advisories o regional weather forecast na kanunay natong ginaisyon. Para sa kahimtang sa atong hangin o kadagatan, makasinati ang eastern section sa Visayas o kasarangan sa na hangin na nagagikan sa amihanang Sidlakan nga sa Sidlakan. Kasarangan na pagbalod sa dagat sad ang kondisyon sa mga didtong dapita. Ang manahabiling bahagi sa Kabisayan kay makasinati og hinay nga sa kasarangan na hangin na nagagikan sa amihanang Sidlakan nga sa Sidlakan. Diin ang atong kadagatan adunay hinay nga sa kasarangan na pagbalod sa dagat. Dini sa Cebu, ang dagat muhunas 5:45 sa hapon ug mutawag 12:03 sa kadlawon. Para karong adlaw ug ugma ang temperatura din sa Cebu mag-range sa 26-33 degrees Celsius. Ang haring adlaw masalop ni salop ganina 5:29 sa hapon ug musila ugma 5:33 sa buntag. Philippine Standard Time alas 5:46 sa hapon ug mao ra kini ang pinakabag-ong weather update karong buntag gikan diri sa pamuhatan sa Pag-asa Visayas Press SD ni si Arvin Gaban. Daghang salamat ug ayo-ayo ang tanan.
5: Weather Specialist Urban Garban sa Pag-asa Magtan. Bago to nga Weather Specialist kasama ni Store, no? Murag na iya bago nga mga na-reassign na dili sa Cebu. Ang uban nga mga Weather Specialist nga na-assign dili sa Cebu sa gadikan sa Iloilo. Kaya pagpaminaw, nila ni Sir Mitty Soriano and Ma'am Lorena Soriano mga kaubanan, while mobiling, apa nagpaminaw sa DYHP, karong orasa, shout out. Kayo kagabinaw, Sir Mitty Soriano, proprietor and owner sa BRR Bangkogan Resort and Restaurant. O nga to ni Kapitan Lorena Lucrecia, nakasuroy na si Cap, diri sa Cebu City karon. Captain Lorena Lucrecia, no, sa Bangkogon. O ni Ma'am Treasurer Judith Hanam Jan or Hanam Ham. O si Sir Dondon, ang ilaha karong driver. Si Ma'am Lorena, baka og basin nakakuyog padron. Niya na ay mga giatiman, diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ayaw mo saman mo, Sir Mitty, padong mapauli sa uslog. Amping mo sa biyahe, panuwan ra ba? Ayaw kagaminaw, dahil kayo salamat labi na yun sa mga staff na nagpaminaw sad karon, always listening. O pamilya ni Sir Mitty, o mga igsuon atong avid listener di sa Bangkogon. Sir Mitty Soriano and family, Soriano family di sa BRR. Ya sa Bangkogon, Oslo, Cebu. Salamat sa pagpaminaw ninyo, sir. Ma'am, mayong hapon.

Nga kasama sa DYHP Sumbunganan update sa atong itabangan kagahapong adlaw sa iyang panawagan nga makapag-intaon siya o gatabang. Pinagi sa atong tulumanon, gikan usab kaninyo mga sukintig paminaw sa iyang panginahanglan nga mga laboratory requirement or sa procedures alang sa iyang gitakdang operasyon sa iyang gallbladder. Ang inahan nga usa ka 31 anyos nga taga Barangay Inayawan sa Dakbayan sa Sugbo si Eileen Mana nanawagan sa atong tulumanon dala in taon niya kaghapon sa diyan nanawagan ang iyang 1-year-old nga anak. Aduna siya'y partner apan apoy klarong pangita o apoy laing panginabuhian kay kaning uncol. Aduna po sila ay duha ka mga anak. Atong kaghapon adlaw samtang bitbit niya ang iyang anak maupoy nanawagan po diri sa atong sibiyaanan aron sa ingon matabang-tabangan sila nga ma-raise ang kantidad para sa pagpa-laboratory no sa maong pasyente nga si Eileen Mana. Matud pa sa doktor, as soon as possible ang gitakda nga pag-opera kaniya pinagi sa pagkuha or pag-remove sa iyang gallbladder. Apan gumikan kay kinahanglan una nga masunod ang mga requirements pinagi sa pagpa-laboratory o guban pa aron matakda ang operation mo na nga ni dangop siya diri sa atong sibiyaanan o makapadayag. O tuod man, yung matun pa niya nga naasa mga 4 to 5,000 ang kinahanglan sa laboratory o gagahapon, nakaturn over ta o 4,500 pesos sarang magamit po nga to sa panginahanglan ni Eileen. O si Eileen Mana, mapasalamaton kaninyong tanan, kanatong tanan, nga bisan pa man sa ka apiki sa panahon karon apan daghan gyapon kanato nga mas gipili pa nga makapadangat sa ilang tabang bisan sa gidagmay nga mga amount sa mga kantidad nga kaya sa kasing-kasing sa kabubuton ug sa bulsa mao nang ato na turn over kagahapon si Eileen. Ato ning paminawon ang pagpasalamat ni Eileen kanatong tanan o kaninyong tanan mga kasama.

0: katawa kay masundan og lango ang inyong baba.
1: Asuin na limbo yabon.
0: Ah, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pamilya mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
1: Isa man yung hatag na kumigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
1: Tus, tus?
0: O dito, nagkasuhon o nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pa yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kauga lamang ko sa pangalang Fair. 25 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo ng probensya sa Bohol. Matod nila na ang kaminiyon dili lamang saad na mag-uban kung hayahay ang kinabuhi. Ang tinuod nga kahulugan mo ang pag-uban sa kalipay o kasakit. Sa kakabos o kadunahan. Sa kasakit o kahimsog. Masulayan kung muabot na ang mga adlaw nga ang gugma kinahanglang suportahan sa responsibilidad, paningkamot o sakripisyo. Sa yun ra kayo ang maingon nga uban ta hangtod sa hangtod. Kung puno pa sa pangandoy ang kaugmaon. Apan kumuabot ang mga pagsuway, dinhina masukod ang gugma sa usag-usa. Huwag ko sukad mga mission nga madato ko ate, kung maminyo ko. Apan wausab ko ng andoy nga musa gubang og sobrang kalisdanan. Ang pagpakasal na ako sa kumbana nga si Martin, wala sa kong plano. Na ako'y pamanunon nga tawagon ta lang sa pangalang Rex. Kaslo nun mi, og buntis na ko sa among anak. Dugay na mi nga nag-uban, daghan mig plano samtang gaduol ang adlaw sa among kasal, excited ko ate. Apan sawa, muabot ang adlaw sa among gihandom nga kasal. Nadiskubri ko na ade siya'y laing babae. Og ang maong babae ate, maoy miguba sa akong mga damgo. Mas gipili siya ni Rex. Nagtaban sila. Gibiyaan ko. Way kabutangan sa akong kaguol, ate. Dili lang kaulaw ako na tagamtaman kung dili kasakit o kabalaka. Kung mag-unsan lamang ko, buntis bagid ko, ate. Sa kauna-una, murag natapos na ang tanan. Magsige na lamang kong hilak. Nabalaka na ang ako pamilya kanako. Apan sa pamanglabay sa mga adlaw ako nahon-ahon nga dili na ko sayangon ang oras sa kasubo para lang sa tao nga maghatag ka na kong bili. Hangtod mi abot si Martin sa kong kinabuhi. Dugay na mi nga kaila ate. Kay kauban ako siya sa simbahan. Nasayod ko nga dugay na siyang adunay pagbati nga rikan ako. Wala lang niya masulti. Apan gipakita niya sa iyang mga lihok. Bisan kinsa nga among kauban sa church o nakaila kang Martin, maingon gyud nga maayos siyang tao, way bisyo, dili barumbado. O sa matag istorya mi, or mag-istorya mi, iyang ginapagaan ang akong dughan. Sa dihang napadayag siya sa iyang gibati nga rikan ako ate, misaad siya, nga siya ang mga mahan sa kong anak. Palanggaon niya, sama sa matuod niyang anak ate. O tungod sa igipakita nga, pagmahal ka nako, paghatag o atensyon, o ang iyang pagporsige, gidawat ko ang iyang gugma ate. Sa akong prenatal check-up siya ang akong kauban. Iya kong gipakaslan. Siya ang nakapangalan ng amahan sa birth certificate sa akong anak. So ka day one sa pagkatao sa akong anak siya ang mitabang kanako sa pag-atiman. Halo siya na ang mulihok sa tanan. Mag-ilis og diaper, manglaba, magluto, maglimpyo sa balay. Nawili ko sa iyang presensya ate. Kay gihimo man niya og dali ang akong recovery sa pagpanganak. Sa ila na minamuyo, supportive ang iyang ginikanan nga rikanamo. Sila ang ga-provide sa tanan namong panginhanglanon. Nagtuo ko nga temporary lang mientras wa pa trabaho si Martin. Apan, nahimo na kining permanente. Nasundan ang akong anak sa among anak ni Martin. Walang gihapon siya stable na trabaho. Makatrabaho siya pero dali ra kaayo, dili siya ganahan manarbaho ate. Daghan siya reklamo. Busa dili siya makalahutay nga manarbaho. Buutan siya nga amahan, buutan siya nga bana. Apan pag-abot sa pagpanarbaho, wa gyud siya interest ate. Yang ginikanan sila ang perming musulbad sa among problema kung way bugas. Sila ang muhatag. Kung naibayranan, sila ang mutabang. Kung naikinahanglanon ang mga bata, sila ang muhatag, ate. Maluoy na pod ko nila kay lisod pod baya gihapon ang ilang kinabuhi o dili naunta nila, responsibilid pa ang among pamilya o responsibilidad pa ang among pamilya. Sa sinugdanan, huwag ko mag-istorya kay ginikanan man niya, sila ate.
Apat samtang ng labay ang panahon, miabot sa punto nga gikapoy ko. Duha na kabatang among atimanon, hatagag maayong kaugmaon. Hatagan sila panginahanglanon. Unsao na lang puhon kamang eskwela sila. Gikapoy ko dili, tungod sa mong kapobrihon. Kaya wako nang ayog bunggang kinabuhi. Wako nang damgo nga, nindot na sakinan or balay ang akong gusto lang simple. Manarbaho si Martin, maningkamot para sa among mga anak. Dili lang kay magsalig kanunay sa inginikanan. Nagalisod pod. Gusto na ko nga iyang sayo sumun ang iyang responsibilidad isip padre de pamilya o provider ate. Lisod na gani mi, misamot pagyod kalisod. Dili malikayan nga masuko ko, ug ako siyang awayon. Kapila siya misaad nga mangita siyang trabaho. Kapila na pod ko naglaom. Apan wa gihapon ate. Gusto lang niya nga, naara siya sa balay. Dili siya tapulan mo liyok sa balay ate, gani makapahuway gid ko. Usay makita na ko siya nga galingkod lang samtang ako nagunahon akong asa mangitag pagkaon para namo. Kay dili betanan ate. Nga higayon nga naihatag yung inikanan. Ate R. Sakit sa ako nga masultihan siya og sakit nga mga pulong. Dili rapod siya mangaway. Dili siya mamakak, dili siya manakit, palangga ko niya. Apan unsaon man na ate? Palangga ko niya pero tama ra diha. Dili siya anda mohimo sa iyang bahin. Adunay mga panahon nga kamuti ra mong kaunon. Usahay saging apang kontento ra pod siya. Ilabi na kong hotdan migbugas, sakit para ka na ako nga makita ang ako mga anak na kinahanglan mangayo pagkaon. Apan wa ko ikahatag ate. Ate R, okay ragid kong kamirang duha. Apan doon ay mga bata. Mga bata nga nagkinahanglan. Uglamian asap nga pagkaon og vitamina. Dili unta ko gusto nga makapasakit og istorya kang Martin. Dili ko ganahan nga yang hunahunaon nga wa siya'y pulos. Dili ko ganahan nga masulti na ako sa iyang nagikapoy na ako sa iyang kakulang sa pagpaningkamot. Kay lahi manggod ang tao nga walay oportunidad. Ug ang tao nga adunay oportunidad apan dili maningkamot. Ate R, nang ikog tabang sa akong ginikanan sa diyang walang wala na gidmi. Nasuko sila pagkasayod nila sa among kahimtang. Gusto nila nga mapauli ko sa ila apan na ikondisyon ako lang ug ang akong mga anak. Dili ubanon si Martin. Dili ko na sila gusto nga sila pa ang mubuhi kang Martin. Di sila ganhag taong tapulan. Nasakitan ko sa ilang gisulti ate. Gusto ko nga ubanon si Martin sa akong pagbalik sa akong ginikanan. At least di ko maulaw sa akong ginikanan. Ate R, mato ni Mama, wa ko na kapainan among kinabuhi kung magpabilin ko sa kinabuhi ni Martin. Nga di kabalo maning kamot. Giyunahon ako, ate. Igo na ba ang kabuutan sa tao? Apan dili imi mapakaon sa iyang kabuutan. Kumuli ko sa akong ginikanan, di na ko magunahon na og babalaka sa akong mga anak. Kaya di sa pagpanghambog mabuhi, manggid mi ate. Di na ko maguol sa gabi itungod kay pagkaugmawa na mi kaunon. Apan sa kondisyon nga bulagan ko si Martina. Ate, unsabay angay kong pagabuhaton. Gusto na ko muling kawa sa kalisod. Tama ba? Mamakigbulag na lang ko kang Martin o babalik sa kuminikanan. Pagkang salamat sa mapaghatag o pagtagad akong sumatampo. Palihog, tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Fair.

0: ug sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Nakaka-problema sa paglibang?
2: Mag-inom sa Super Fiber,
1: the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Taas nga uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Daghan og tambang ipanginom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Kita na gyud akong gibati.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta din hilang sa DYHP RMN Cebu.
10: Mga igala, may adlaw kanatong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabi.